Pana bakimi kuluna baboyi bombe. Bapeti bakimi kuluna bazongi nandako. Bapeti bakimi kuluna bazongi nandako. Bapeti bakimi kuluna bazongi nandako. Bapeti bakimi kuluna bazongi nandako. Yamaka sese aseki bombe bazongi mayele. Yamaka sese aseki bombe bazongi mayele. Bapeti bakimi kuluna.